tómast í huan. Ein nostalgiskur rætje vetjir okkur stúmar. Var það ein tóni sum fanns er sló og vakti glömskuna að syndja. Ég veit ekki viss, menn en farja langsli drefur mig, vil hafa mig við á minnismót.

0: Góðan morgun. Þetta sendisinn að bylgi langt, vænlösa og klagsug. Og vestri morgun Mellan Olsen. Og sjálf Rúna Sýversen. Og teknikur sjokkin Johnny Olsen. Og í morgun færa tver unga mammur að við sjokkun. Þær Victoria Nesamar og Jóruna Grævarbø. Þær að búa just ef að vera heima tja bötnusunum við hann þeir smá. Góðan morgun, Mellan.
1: Ja, góðan morgun.
0: Og vi skulle kanskje færre lagt et le av Armi færre vujere. Og jeg halte ikke, Johnny, at jeg har lagt han sannsyn inn, men kvøvet til nøyfødde badene til MC Restorff. Og så jeg hører morgen.

Ja, þetta morgunsendingin á lindinu som þú lustar eftir. Sendingin kallast fyrir á Bylgjulongt og það fer að vita vera sindur í morgun, sindur á Bylgjulongt við onkran á við sann og við fer að gera það sindur sérstakt í henda morgun, við fer að nemlig að vitjera eftir á við evne og það evne verir trygg. Hvað trygg? Hvers fætast trygg? Og ja, það verir allt mögulegt som Som vi færre at vi kjera i samband vi trygg Og det en gestur som i utvarstående Jeg færre ikke introducerer han enn Derfor jeg kjera bant om en løte Tar vi da og hørst dette her leie Som Judy Andersen Syster Ola Poulsen Synker fri akkurat til Ola Poulsen Som gjør dette her leie her Jeg har jo skilt alle Ja, det stendt her Og vi færre høyre her leie Trygg

We thought to praise you in this storm, casting crowns. Og gestur til okkun, að vildi langt um orkun, Victoria Nesamar og Jórunn Grævarbø. Og Victoria og Jórunn, heldur við fyrir að við erum, við pratum hér sér af að verst. Og som vi da har nevnt.

0: Rópa á fröje fyrir herranum, öll jörðin hefja gleði róp og lofsang.
1: Hatta verið viss, hatta var sól úr sólma, hún úr sólma 8 og 5, vers 4. Og næst sangur eður Worthy is the Lamb.